です。

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Stand by. Are you ready?
1: Ready?
0: Let's go. Antenna 5 Radio Network. This is where the music begins and never stops.

la mer, dans la rue, près d'une rivière. Comment te dire adieu ?

0: треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабајле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спрлет мажот.
1: Комисијата Соурели од Антена 5.
2: Соурели говоранци без меѓународни санкции.
3: Батемето, ајде да кажеме сега за сите наши слушатели на свето, поздрав од Батемето со нашиот нов хит «Сите наши партии».
4: За сите наши слушатели од Македонија и свето, поздрав од дуето Майкл и Тето Мето со нашата нова песна, нов хит «Сите наши партии».

0: И па тоа е новиот хит, сега одамна не сме пеале, има два месеци и сега мора нешто ново да излезе.
1: Почитувани содрени фанови, фанки и фанчиња, забарикадирани на омилените ви антена Пет Радио Бранчиња, на ваше располагање денеска ќе бидат и хитовите Bite Your Granny на групата Morning Noon Night од 77-ма Дона, Дона, Дона во моја лична изведба, како и големиот диско хит на германската група Lipstick од 1978-ма I Wanna Play With.

0: Antena 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти со таа Антена 5V? А во тие петки не можем на факултетот глава да дигнеме. Да е на шестка таму, Антена 6 нека биде, и 7, или 9 нека биде. Највише кеф у кревет со Антена 9.
2: Солрели говоранци без меѓународни санкции.
3: Јас сум доктор, ама мрвен.
4: Шо бе това си го задржал тај урат? Шо те е това? Стапли микрофон? Е, микрофон е, мајни го тука бе, ајде. Знаеш ли колко сум јас јак? Цела хрватска телевизија ме дава. А играм со канагенките. Come on, boy. Јазикам, лангсам, лангсам. Кај гръбна. Врти, шуки, поводе публиката. Шизаците, паги. И едно време, чао. И одам си. Търчат по мене, ма бърцукват, масират. Айде, айде, бой, айде, бой. Харвато. Какво харвато? Това е оригинал Македония. И капожа, Македония, шека трац. Thank you, Mr. Muscular, thank you.

мои македонски чеда. Разделувам денеска од вас со мојот специјален ремикс на песната Светулка Божја во изведба на Тања Кочуска, песна посветена на најсјајната и најблескавата звезда на македонското музичко небо. Ангелот и Синот Божји, неповторливиот, недопирливиот,

0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.
3: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Септември 2026.
4: Дали носиш

0: night, every time, every day vloški, секој ден.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Антена 5 лето 2015.
6: Hey, what's up everybody? It's DNCE. Just wanted to say hello.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Aalberg fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде во Македонија студира и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing Texas.

0: место број 1 оваа недела во Македонија. Ела Лангли, Be Her.
1: На место број 1 оваа недела во Велика Британија. Сина Спайро.

0: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Таксираат ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15. септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Джангл. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добий супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена. Искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Е најголемиот мол во Македонија, отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се, отворен секој ден. Eastgate Mall, бидејќи ти си центар.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид беко.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Ела Лингли, Be Her.

0: Čao leto, zdravo jesen. Leto to završuva so najgolimijot last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
8: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Платяй со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиш предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

0: Nové hymna na světa králici.
1: Točno v Rime na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
6: Зато ми треба лак за слид беко.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
9: Ела Лингли, Be Her.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што

0: Sounds of Summer Weekend.
1: Summertime.
0: Овој викенд. Цел викенд.
1: Living is easy.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
2: Антена

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антина 5.

0: и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot ceva vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
2: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat. Beat. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок. Од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антина 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антина 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.хр.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
7: Такси Рајд ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември, Младински културен центар, 20 часот. Карти на mktickets.mk.
9: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
10: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
11: Алок и Something Else. I Wonder If You Know. To find your

0: Broj 8.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Broj 7.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сметка вреди повеќе. Скинири ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
6: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
8: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: EastGate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евро лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран. Антенет.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или рев хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
5: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Такси Рајд ви представува цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гузгуз се враќаат пред македонската публика. 30 години уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гузгуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15 септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
11: Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
0: Мак хит на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
3: A1, točno vreme. Točno je 18 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
4: Tvoj A1.
5: Heidelberg, fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје City Mall, се што сакам.
9: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Antena 5, Leto 2015.
10: Hey, what's up, everybody? It's DNCE. Just wanted to say hello. And

night, every time. Everyday muški, всеки ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game. Совкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

0: Summer.
1: With Antenna.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
5: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
9: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
10: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
11: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 13 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 91-ва GFM Records организираат забава по повод издавањето на синглот на Нирвана Smells Like Teen Spirit. На крајот бендот ќе биде испрлен од собствената забава, затоа што членовите ќе започнат тепачка со храна. Во 80-та Kelly Mary доаѓа на првото место на британската листа со Feels Like I'm in Love, делон на Ray Dorset од Mango Jerry.

Мери британски број 1 со Feels Like I Know Love. Во 96-та американскиот рапер Тупак Амару Шакур починува откако 6 денови предходно е застрелан додека вози низ Лас Вегас. Како причина за инцидентот се смета борбата меѓу источниот и западниот брег во Америка. Во 44-та роден е Питер Сетера, член на Чикаго и соло изведувач. Ги слушаме Чикаго со Hard to Say I'm Sorry.

hát Sam Sorin a Chicago po повторденнено на нивниот лидер Питер Сетера. Во 96-та браќата Ноел и Лајм Галагер пристигнуваат во Британија со одделни летови од Америка за време на гласините дека Оазис се разидуваат. Издавачката компанија соопштува дека нема да има настапи во живо, но бендот ќе продолжи да снима. Во 86-та нови ден, Комминанс доаѓаат на првото место на британската листа со својата верзија на Don't Leave Me This Way.

Британски бројден на денешен ден Коминар со Don't Leave Me This Way. Во 2000-та нови ден, Елтон Џон е бесен пред распродаден концерт во Есторил казино во близина на Лисабон. Се изнервирал што публиката бавно се враќала од VIP вечерата пред концертот, ја напуштил зградата и одлетал дома со приватниот авион без да одсвири и една нота. Во 97-ма The Verve го добиваат единствениот британски бројден со The Drugs Don't Work, нивни најуспешен сингл во Британија.

британски бригад Нови ден врв со Drugs Don't Work. Во 2010-та Джордж Майкл испратен е в затвор 8 недели поради возење под влијание на дрога и поседување канабис во јули во Лондон. И уште ова во 86-та Белин доаѓаат на првото место на американската листа со песната напишана и продуцирана од Джорджо Мородер Take My Breath Away.

Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце,

Недела на вечер на Антена 5 радио и најголемите хитови меѓу првите 40 во Велика Британија, популярни на фреквенциите на Антена 5 радио. Јас сум Борис Пауновски, вечерва нов број еден хит, за кого ли станува збор? Ела Ланглија прекина серијата редица недели на врвот за Сам Фендер и Оливија Дин, но кој не зеа сигнал од првата позиција? Одговорот следува. Го слушавме Tame Impala со Loser на 10-та позиција, а Дела со Ain't In LA на 12-то место и Шакира со Дай Дай на 19-та позиција. Меѓу првите 10 оваа недела повеќе нема, хитовите остана и вечно ќе бидат вртени на радиостаниците и се разбира популярноста нејзина никогаш нема да се замине. Доли Партон ја слушаме со 9 to 5. Оливија Дин 50 и повеќе недели е популярна со Man I Need, а уште повеќе недели е популярна со Rain Me In. Каква ли само доми нација. Ја слушаме Оливија Дин со Сам Фендер, Оливија Дин и Доли Партон само на Антена. Radio Antenna 5.

prvite 10 bo Velika Britanija, koji li je na vrvot. Sam Fender i Olivia Dean go imat najuspešniji od broj 1 hit vo Velika Britanija na site vremenja. Rain In, incidentno pesna da беше прогласена за најголем хит за 2025 година на британските музички награди кога бевме во Манчестер. Следната година датумот е 27 февруари, иста локација, која песна ќе биде прогласена за најголем хит? Истата? Такво нешто не се случило, но популярноста е потврдена. Сам Фендер и Оливија Дин. Оливија Дин, бројден хит од Man I Need, токму песната која што ја пееше на британските музички награди, се уште популярна на осмата позиција. Доли Партон, вечно популярна со 9 to 5, меѓу првите 10. Кој е на врвот оваа недела? Таму не е Ла Лангли, таму не е Хужел. Тие се следни, само на Антена. Radio Antena 5.

0: ни натата недела на првата позиција се уште е на врвот во Соединетите Американски држави, најуспешниот хит, најуспешниот кантри хит, но и хит воопшто во историјата на билбордовата топ листа, ако не се смета All I Want For Christmas Is You. Choosing Texas за Ella Langley, оваа недела на втората позиција во Велика Британија, на третото место е Who Jells on Moving to the Sun, какво ли само лето 2026-то има овој артист како продуцент, диджокей, се разбира и како артист. На првата позиција пак оваа недела за прв пат од 2014-та година толку млада англичанка се искачува на врвот во Велика Британија. Незиното име е Сиена Спайро, школуван музичар во источен Лондон, звучи како Ейми Вајнхаус, звучи како Кейти Малуа, звучи како Нора Джонс. Новиот британски број еден хит е насловен како Great Expectation. Фантастичната Сиена Спайро го има новиот број еден хит во Велика Британија. Од мене Борис Паунавски, чао чао, се слушаме утре во новиот Prime Time од 15 часот, а до тогаш еве го новиот британски број еден хит.
1: Here's the best selling single this week, Britain's number one.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. The way is clear. The music is loud. And your radio is on fire.